Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin i Samra. U 15 sati trebali smo emitovati vijesti federalnog radija, ali evo zbog određenih tehničkih problema to nismo u mogućnosti, tako da ćemo u nastavku slušati muziku sa talasa Radio Konjica.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.